0: aso na na ya doctor physician wa ho and na Matthew nsu ya tax collector na Matthew kura de ojeje to wo ya to jini and wo wi na obe free James e free ni Yakubu
1: fe wo nua John
0: and wo say did na that means abusua ba ku ya pa ni pa mienu free
1: mesi abusua mo ya lucky say James
0: ni ni ya ya from no
1: say we be here for you
0: it you Philip on Natania we me na car say Philip you know I want to go to see you all what you have me the pa yaba ko yes no pa wo munyina what do na here dey e pa wo mu meboa
1: batulomika
0: ho yabobo mu di abapa yebeni wo munyina na yen sha de bi esnalo bi amede ka asem bi yes ni Judas ni Simon Petro mu kwetene didiye. Ana na your friend the last upon meboa. Ana Yesu ka se. Eni pobi be yimi ayedai. Ama.
1: Ni babu mo mpa.
0: Ah babu no su de mi
1: na da ho.
0: Ai. Ano na wabie no.
1: Ni babu mo mpa.
0: Me da se woluma.
1: Kin ka babu a che.
0: Papa me da se.
1: Yesu wudi so pe ni biye chi.
0: Me da se.
1: Ya die.
0: Ai. Na apo na mi medu so fo pe ni na chi no. Nankura do so meme na na mi sha ne mpabua o. Mhm. Meme na mi sha ne mpabua.
1: We say you hania o fata so so ni.
0: Na me kura mi kwanya na ti dia na na ni dia dia bi kwa so busu ano wan na di wan na e kwopa adwuma bi ama o. Na makuma to to mi yem no.
1: Na di so panyati.
0: Ne ba ti ase e. Meme ko meme ko prayers ya na metwa nyom a na me kwopa buafu o.
1: Mhm.
0: Mi twa nyom. Oza samia ni ye master demo master no.
1: Mhm.
0: Ene mitwa anyom na meko owa se me kwa kwopemwa kwa bompa ya menyame abie kwa na meko owa so ite meko one day na anu se oyi prayer towers afa me hweme busu ema na nse da bi mabusu emu nye obi e no obeboa me di ewrade kama koma na menko na menko boa ti prayer tower fro no ye ni ye ye enipa be 27 na so fo ni bo tie ni ye ye tawadi di dabi ni yi ho tawa no ya titem eti ya ye group no enipa mi no penit mi di so fo me ni Christian ni ye group no ni po 26 as a 27 na ta tam de fre ye a ni ya bom pa ya ma so le no na wo besie ya poni a wo besie bo na ye wo kakra de ma ye no wo de ano aduane am ye die no and you are lucky ho no obi aboa me de minya ba ye bintu one ne boa me na me bo mpa ye mo ma me te no ye nurse ni wo ye say gi to obe bia no ma me aka o sofo ne bo mpa ye ma mi o na ne wada ase me kakra no wada ase me kakra iti na oboa me pa leta kura me ya me dan ya me dem kro no anesa o se na wo da he na me se ye de ya o se me mo sika na wo de akoha da what because me ma me se wo bo mpa ye ma no ano wako na adama ame watafu enya tata na mimisika kwa
1: mbebobo mbebia
0: ewladi nishina misofu penyini
1: ame
0: nwantone mkwem
1: ame
0: sami wa father's day di muu bia ame dema misofu penyini
1: ame
0: di umu ni penyini bia
1: unkwenenim
0: tibu penyini ti meme father's day mifamu bia u me eduru wanu mame bo mpaya ame dema misofu penyini wana ama me ayete sedi ya medri na papa yen sha de wo pa ye makodi na chi yesu aso abe pa esuafo yi
1: judas ka ho
0: anu wo so bi be yi mi ayedai ama obi be yi mi ayedai ama
1: ni be yi mi ama no
0: e wonu mu atia na simo petro aso lo so wura owu ama nko mo na edai medu wachi
1: nko nyawo
0: ebe de ma kwaja mo mo frefrem ni abotre na mi bebie la na tumu ni abotre mi nsi number no so so we na course we ba me phone no so ni abotre ni kasa me kasa me bia tuma fre mi kwanya wo said ya na obesi ya we de ye kanu no ogwo mo kwa mo mi kwanya wo

0: se o ma so ye no mmienu nya asem keto o se o mko mu bom na ko mo boa na keta ase dwum de kankane prani etu ase ye no we de me na mo tumi we na me de so che wo de wo die sha wo ntimi fa wo ntimi ngura ha sa na e ko so wo e che no nsem nya kata fa to so mi ensa wa ku chiri enso e de aba ene anopai no aso u bodram e wa asante mantam mu a a police fo atimi abomaden wo mo nsa so nkrofo ma akoma ko ensia pe ti se kabo kai kro no tete amwa ano amodi ye wo mafa to mu metri so mo dwuma no no
1: na e ko fi sa nkofo enzi anu ba kwidi
0: ye fe ne sey
1: e bi nik ne me ye pane ye
0: ei wo ye abawo
1: ye fe bi trouble
0: ei
1: joe freezer
0: she
1: nik ne us no no
0: anya ngwa
1: ba kwye toronto
0: dak toronto
1: dak toronto
0: mm
1: fati asie ti pane ye joe
0: pane
1: ye
0: wo wa ana si da si e be freeze u ana ei ani ati omo omo nyina mfo nyini da hanu mo anya asem ketu obi agina mpese mpese ni ade ade eh mrantem ho ofe oh ah na assemblies of god nsoso ana omugusua twere na na omugusua twere konkon na mo bo ho adawuro tie chem 26 no wono mo eye wiase nyina nhye mu dwumadie no e ba be koso nsoso ewo eye efomfom tie ho asem enso ewo hanum daily guide amane bo akwadwa no pe odinam ebi no no
1: yo mafa the daily searchlight da obo ekrata no na e de kane ano watu ni shirei na enim hia yire nchei ena mehu se asoafo wekwa de mpenfo mienu ena daha bako eye owura ebu jina po papa ide enim hia na mehu se npa boss nsonso daha na kate wabusa se mbisa bi wa enim hia o sese no wamo ejese sese fan wo bo no ekwasoro na hwan pa na etua taabo no ochese efiri wangana cd 11 no ye hwiri e de ko 2 gana diesel we live sese hwan etua wan etua bo no pa eye question na satellite de wono obusa ro de mpanfu yi atoto enim ha na eyi so wo ba wa man mu a ene ye gptu ene ni kwa aka aka no mo se se babia de na du no de atoko do se de fu we no wate free na wo ko no masa omo ka ni pria che gana fo anhwe a ahyentuade no omo de beka ho omo se fu we no ate free e ko na nim pa omo se na de ye daso le ye ya ahuri ajampe enti omo nso no adwuma ya na omo yedidie omo wo yire ne ma wo busuafo mo hwe wo omo omo nye saa adwuma free biem enti ebo na hwe ya kia ne ke ahyentuade no ebetimi akwesoro akrate wabo ho amane e wo anim hia na enchem hia baabi e na wode edom kuma no eba no dani ababeto anim hia wura fanyo maken na kate na aba amane se ose we kwa de wode afutuo na ema aban se ka aban behwe na nka bia gold board womo ekwan ya omfa so di omodwuma no wa yirimu ye a sese ese di enkofu atima boka esum ganasika 22 billion Ghana cedis no aban ya nyire omodwuma die no mu na wa mfena ni ani akira hwe ya kank of bread a che no enye kaketoa a afenyo marking wabo hu amane ewo anim ha na woma ehwe atorenchem abuafo so womo so akasa wa anim hia womo se ewo afia mu 2026 se ukopie mu ewo apoye emantema mechira eastern region e former agudie to mining ekum nipa makoma akwa aduasa eh no kratai wabo ho amane e wanim ya na achachefo nka bom kuro na kratai chese nka ja womo ebeti atua womo paja womo na ya na ne soafo ho mochas momra na yenu nkom asem bie ne hoda ba na eka mode munka na de ebeye ne tima ye de aboa mu ampani ampa omo kwetena ase no womo timi asosu adwama nkofu yi womo edo mo nan ato break so se etuate no womo atwe asensen omo hwe de ebekwa kwesinti we no eye ensem kakra the daily settler anopai wode egu anim ya ebi eno no
0: kojo mpese me day to day in history ne to aso because yes na mpese me to aso me wo tu history bi a me pese ne me no nyina so metimi ye hu adwuma eti ma me fa today in history no en to aso en fa en ma abusua fo ye gboram ewo today in history na eye ebobo so me ne dey dikan pimpim bi no ne adwuno ensia eda eye ebenada tuesday 1st september 2026 in the na fi etoso makomako mekyere ene dai etoso makomako ahanu ene aduanan enan 244 days ena enei etoso ontie yede na kugu yachi anafo a yede ato yachi wa fi mu eno na ka nafo anu polepole wo ha ene aduonu baako 121 days more ne yetime nye 365 days no ewo afi emu na tese bibia so etime akonkan na ye gbo wuram abakose medical culture se mikura mienu a mehwe ni mse tuni nyameti edi ama wodi edi kan a me pese ye hwe eye enne no eye visiano polepole aduasa enkonon 39

0: no ko adle de ho sa na me camera ku sie e san se san de obetimi de san o sisi a
1: ende no ko
0: ha me si trotrum obetimi tu bi lorfe enso 5 cities obetimi nya no
1: wow
0: he kania na ko nsue ko prep pipe yi
1: mm
0: obetimi ji obi bucket ku dia ni mu bu nsue ni ma no wi a obetimi awe ni no
1: on se se bi ara ni pano o jine se o se de wasi ya show kindness ama no no
0: e ye future ayi
1: aha o betimi ne na atna che o ni pa we den ne o ye kind e metimi ne no atna che aha e ya o mu adwene no sa ne e ye anya se se bi se bi mesre me kanya se o
0: o bi nka se o mo fo
1: ba bi ya anyefo
0: me nka se o ba fo o se me kanya me nka e fo aha e fo am kan ye favor ba e fo nim
1: on se e ma pe kindness and I will show the crap. Oh, and a brave will put up my pa. I want to say, yeah, not yet, shed that. And Pimpy and my auntie me shed that. You know, quite cheap pass, Emma. Aha. And Tina never ban a hustle. No,
0: no, be a yard, sir.
1: Auntie, oh, be a yash.
0: That's what took it, cowgirl.
1: What can I say?
0: I took it, cowgirl.
1: What near you in Domiana?
0: But good any tea. Kwako na wakana sema hada na yeti and adjo late night ano o yeti ma again na oda no fa no fa no
2: do mi de sense
0: na sia na ba
2: yeti bom
0: wati aha o chiko sia ka ho na bi sabe da na ayi o tale o na mai ani yeti hoti wa cheke we wati
1: just oh brain you and your common name
0: what you say
1: yes
0: I feel more number my man
1: me that's it me pass you bet me a phrase see eh bet me a phrase 0244 744 744 8 3 2 0244 744 744 8 3 2 8 3 2 me person with me picking
0: ye mm to what say
1: nti me pacho wo fresh si ya me pacho ye befa na ye no adu nkomo
0: se phone ku doctor
1: me pacho ya die bia wo tenka e wo ni pedue mu no me pacho obeti mi afre ye wo enura anu eden enura ya to ye bo ase aye ni ye a e ye tete nuro no ye mfa bibia mfra mu tete dudo na e na ye di tu ya die ase obi a waba ho pen bia me ma me ba ko se da kro be di mechi a be di adanse e
0: ma
1: se we di e no tin se ya di e timu na o di e china o se me doko na dwuma me ye kra no asei enye ma enkoye nanso enne wa hye doko no na se
0: ei
1: ane o se chese o di adie si ni ti a ase obi di bibi hwehwe ni ti nim na ne wedie no mu hwehwe na mu twetwe no na fu aye kutu ti se obi a onyem ne nase ya pega pega chese o se ase obi abo no ne honam ya ne ya ontimi nya bibi a enti dokuna adwuma na na o de hwe ne ho ne ne busua no e ba beseye na anu ade ya o fre no se a me ba be di adanse e san se dokuno no ya shaase o o se me meboa no ne yemo dokuno no ana me se mate me ba
0: o gba no obo ka akiri atom so onim ka akiri
1: ka akiri ase ne de e be ka no na ya bo ne
0: ka no kwa ne se ne si chichire no sa bre no ane ya kanche na ye ye ayi e mo dokuno ene sa ayi dokuno dokuno ase fo ase chichire dokuno no
1: ne
0: si
1: mo dokuno na ye bi
0: good ye wi bi ane abo ka akiri atom so won chichire ne different so you dey ahoma tutu na ye obi ade de phone be chiro de. Tu ya no you are
1: there. The car see no. Wa ye ni yin album.
0: Come on.
1: E do sense ni.
0: E no ni pitis ni different.
1: Entie na radio adum. Wa she dokun adwuma na se. Me ba be bo minim se bia wutie me. Da kro me ba bet na ho abodokun na ma na yo nwanwa minim bo. Entie wa wuti se ni padua no ya de atim. Emu ayo dududu. Emu sheshew onase eshew odnine mu disi famo ase panie bi e wo onine mu ayetititi ubetimi di aba ene ne na awotwe yedi nkomo fa gonori aho baba so yankan wie aha meka se baba so etimi ye enyama bebre aha ebetimi ama wachim ubetimi achia esan se etimi tena yenkase ni mo na ade ba kwa na mepese meka ka ho ne se wonim se etimi tena yeto ye rectum ho bebia agyan nan no etwen no wo mu ye mu wo bia wo mu pe bebia nsuo wo asa nsuo no emu ye dede dede ti se wo mu timi betna ho a afi

0: Babu, where there by cook when you by cross yasem?
1: Apia.
0: Babu.
2: Accra stay by plants.
0: Aye.
2: Ghana ha. Yes, she. Adwuma yes, she.
0: Sa Accra nan kasa kwai wo full meaning no. Sa wonim.
2: Ah, all criminals can roam about. Hwe. Na say ya. Yeya yeso fo pani obi nim. Wane na yire
0: SMB
2: ya na se ojaba. Agye agye mu an wo ta na yire chi. Oja na so le dem no oka so so ojaba o ba dwo nim da bay.
0: Settings ya
2: ye di ti video ye nan eto oba so onyam ye ni nyina no oka.
0: So otimi da obi so obi fira buruchire ba da ni so.
2: Me we have a clip no.
0: Ame woni nyina mo.
2: O da ni so. O ka na as ayi aso fo so jo system na so tena.
0: Ah o na so ko.
2: Hwe mi nim so fu bia. Se wo ye na ka ba so fu se waje asikafo. Je waje asikafo cars ni one dan no no man. Bra,
0: Mr. Wonkan me kopa cho ma sofo bi.
2: Mhm.
0: Ma me bi ba na so no se wo hu se ne ba to ka bre no. Na ka no tram obewu. To mfa omo bi nra de ka no, mo ntram bi no mfa mra no nya de ma no. Na me ne sofo ni na de ka me chini. Ye ko didi wa ha, ne ye ko didi wa, ko di wa feda ko na course no be ba no ntimi. E wo se me di ani mo kopa cho ne de ma me ka ma no. Me friend kan ba ye nyetu years na me ko yi. Ma me ne nguye.
2: It is true.
0: That is all the kind of commando. What names were we?
2: Yes, I buy you kind of womb in Musa. Yeah? Mamma got some one show. Minimus of Wobby. You as but make a test then test what's them to make it. You should not change at your pizza sicafono pa. Unim. Crum ha, who said? Sika four hanti wa target is set.
0: Wa no kwa
2: ma. Ye agenda e dem.
0: Oh. Say garam say for scout mo.
2: Into your planet.
0: To we are of you so a. Obe ma mutu mi amutim de anya sika. Mutu godu e beba.
2: Me beka. Ye. Sans of na osi zo no. Na strategy o wisu. Ache ola na toto sa di abranti.
0: Eh.
2: Because Kromo don wan na chi obun ka bi nhyem no obi apia ba wo se. Bibi e de wo ha. Ti be wiya ma mo na mo ha dey.
0: Atom.
2: Ano na de kwashe ho oboa. Hwe. So from the oye. O targetia. Mo se first no. Ni ma light off wa na yisa light off ra wo ho.
0: Ene ko mu dum no.
2: Ye ma light off, ye ma light to be so to gidigidi no a. Ye ma
0: ya da no.
2: Eyi. Ezu to brem na o targete. Enti ye ma light off wa, ezu to gidigidi a obi ada no. Okopɛ abono ma muja. Nse nwa enna eno de gugugu ni mu no ape no ma no ma bi sa na o de ade ha akata so si ho
0: se wa draft ade na o dem
2: wa da cha ji o twen
0: o da ya na o de ko
2: danu a chance le beduo na kwa sa ade no nti draw ene se da nsuo to gidigidi o bi cha dem na ju da suo mu no no afa de no e se krom ho no e bia wa pia usike ni bia usi udan no si udan heavy mansion no
0: a unya ntunko mu no
2: unya age se
0: e
2: dan to no
0: dan to
2: dan to no na wa pige kuko no akọ one of the rooms e bia ho ho
0: wa da kusi ho
2: no tutu form wa tutu form no de na e dai ase ho
0: hwe hwe agusu no ja ho
2: na wa kata so kama se ye dai
0: ye nko tena mu ye mfenese ye
2: skidi ho ti no wa de ma so aya nwane ma no mu tutu de ade na e da ase ho odua ade ne wo hono mu koko kura si dua nya botra de
0: efema
2: no nko bia de na besho ho oko onemu ye na djuma ti 4 years 5 years time obeba no na
0: onim dan no so
2: onim dan no so osika de na wiye bi bia majise jeda de jeda ho mena na wiye ketegete wa dresser ase chei sere modrese ase toban ti koko ei koko yi na atwi fam na okura de pea na de wo fam na sisi fam na oba eh ya me jesus be ka ye wai ya jesus wa ya me jesus wa na jesus wa no wa kanyan na oba ya me
0: na onwe
2: no
0: kanyan me jesus na hey
2: hey etino wa starti okrotia na de ba ne nkwada ye dai edi na chie
0: o chia bodam ni obekrum foforo
2: o chia se eh to do aha se bi o study mu a no dia bo no wa create sin a nani abro nani abrebesi a wawe no ene uti se bodwetwe bi odwetwa no etu wo oba ni o create awareness ei wodi hwanie e wodi ehu ni adawu e wodi hwanie wedu ofiri ofiri hinie etu wo oba no anu odru e fie ni mho na no de pese yesa na kanu ibu ha no mu ibu ha no mu hey atemsika ni hu ye dai apple ebia ni se oba kan se ukusha mako han excavator
0: excavator ya juma 30 minutes ko ni mbo
2: excavator ya it is within the wall do make bia mba ye no wakati wo se hey sika ni e wanya urapi apia uni meda mini kroma da we se uzika wonya nti abisho fo ye dai abisho mu kute chino mo de bibia ye dai
0: abisho fi ho
2: abisho fi ho no mo se me simu se me gwa me de bitibi twa so me me hia wo hene me hia wei wo to
0: wo hia dance ye
2: wo hia dance ye to challenge o se mu tu ha ye me tu ni ho
0: o se da me gu so ho ho na ni na
2: o ho ni o se mu tu
0: ha na ni apada ni so
2: se o da bi onim
0: aba onko
2: street o onko street ye se de we nu o ye ye no o se mu tu ha ye he nti ah mo de be kokko o se mu ha me sha mo fo mo ho ni se bi kene wo de bo ho no mo
0: ane se gukuro
2: gukuro de che obi a utu fie be 5 years ya
0: ne mo get time
2: e mu sen na so fo no abebi mo get time gukuro che fo mo get time fi ho profitable he so fo o se hai o ka no fa ba ka ba ko ma mi fa go nyemi ejuma mo a je ko
0: anta
2: wa ho e bi na ko ye dai
0: e dai ye
2: da wo no se wo su fie se me ho and then ti bi fie bi ho na so fo abe chante na me ho de o de ayi pika
0: se na
2: wo fo abo fom na e bo ja kuku mu na ne e bri bri bri bri a ho po
0: ho ba po
2: o ga de fo hala na ma no ho ba no o de be ma no
0: o de be ma no
2: e di sa se te ni bi na papa ye de e ye no se mla e ni bi no ye no no bi a we no obi amanfo ya ye de
0: atwam
2: ah na me mi krom mi mo di fo bi a wo ba ya obunu tuba ye ba ye aye ade na ye tuba ye na hwan hwan na ekosi sen na ye dai en kwala ni ye chida ji buturo
0: we bo ye en ti na me busa ajeman se ade a chien na obi su se ne bibia se ya na o se da bi yare abu obi ho se da bi ti ye hwe we live to see
2: en ti so fo no a oba na ei obetu ba ye wo kroma no na ya chaso le we yo o so fo de wo abi o
0: bi abi gane
2: akọ wo abi o ni ade ade o mi kroma mi first of biso fo nwa that's what we ye a administration was mame fama one da ho no
0: obai bua
2: de say mame ne dia o say ne dia o ne dia o de fa so ye tie no ne dia o de fa ho ye tie no enti ye hwe se promo fo no om ne ko hu so fo no say bi o mu ye enko so ana enti obai bi mu ana o de pa ma so fo bia e metena ha no obi fo ke say ah me nua wo produce ka sam nkoyi o dwa ko baka saane obi e mi se ka sam nkoyi mi beto mu kra da asa ye le nyu
0: ta frawi
2: me o don ta frawi ye sai ya ka da so da be jeta mu ke sai ba na fu se me ba kwala me de ko ba na fu se ba da gatif so hu en ti bi de wo ye ba ifo ye to ba ye na ho anwan ni wo mo ni nyina no we nyina na acceptance ba se so fo nyakopo an hira no onko ye sa Roman sofo onko esa apostolic sofo pedu omu eye yenwanu fuyi wa man church fuyi eye mushroom church fuyi mo hema brabo masoro fuyi asofo yi na matuba yi mi odi fuo mi yehu ahon je media meme no sofo no okoso financial loss to the
0: community
2: to the community they say edu akra ye transige frama
0: no kwatu atwa twene
2: so o create awareness because a year grow aduane ye kro ni ah unze wa ka sai biya ko ho ye
0: kwa e ho net transige
2: no en ti des ayensa na ho aye da ya ba ho sai aduwe ne na bibiye da ehase mu so funo ye da ba ya sisi en ti bi de afi da sem na da bo ba na o bu se me se we hu pani sem wa na make we live to see
0: okay me da se aja
3: the mini kan
0: ka chai one night over ko bi na
3: all night
0: so for no be all night
3: chana mko pede
0: ah no mo ko mko pede
3: obi anu de be kwakwe
0: nti chana team ni nyina ko onko
3: me de be kwakwe mako
0: ye ko ye adwuma
3: me de be kwakwe mako
0: ye
3: pulu
0: ese me na me de ko na umu ana
3: ze de ko de ko
0: ye adwuma no onko
3: ah mo na mo ko all night mako ye pulu
0: over course suspension
3: we de onu buja bi se ye je ko bo stadium anwai ne ko hebo ni bram sen ko hebo sa ko hebo yi ka ma ko hebo no
0: ora ti onti woni enko
3: Yesu Kristo pa Yakobo pa na ma fu pa ka na edini twa be se
0: o ba sin ko so
3: edru ba bi ana eya but edru ba bi ji so a e bi ana bi beti mi esi eya dena ye woni pa bi wan ma e bi nya but bi su ye asofo ni mu bi nya asofo ni bi ye omo a omo jeti omo hono ya amasole ba ko ma ko no e bi ye bi nya e bi ne no waka isofo obi ni edie ya wetimi passport to free ni pabu am onu a ti make afi be wi asa ma be kira se se one e ye set ye wa brand table social media a man fo use no di yes a di we say sa trick no already guy bi o social media ta waka omo ma use no asofo aye asofo asofo ma ye di bebe
0: kokona
3: no
0: I'm not on a radio to radio crowd.
3: Yeah. I'm not for you soon. The new year week, we you just said you might wait, we said you might wait, say that.
2: I'm not going to be a bank. A grand team did a bit send them while you had a hotel room 25 or qua will be warm. Quickly, also two car will call hotel better now. Amokoya, Yipu, Amokoya, a lady beat at the bar, said a coordinate here. Oh, what is it?
3: A drum at
2: the dunning chairs are in Ruby.
3: I'm for no
2: fun one, but this will pack up a pack up a little bit of nuts. Hey, yay, say, I'm pay, say, yeah, no turn. I feel later, later. So for a runner by some of the physical man on the air lie.
0: Mama ko eseresu
2: one year lie
0: be bia ma me no choba ni wo
2: abet so hu da
0: na so fu bi she ho so da so dia me ni
2: abet abet
0: ye ba ho kwagu ye wo ho ye asore sa na so fu no ni wo so sum no bukoto dwe e won ota so su sa dan a wo ho bon fia ha wo ho bon fia ha ma me bi dimrika so fu bo bi ba asore wa ba beda kwana no owu aka ka enzo do asore dan na no owu na boy si dimrika ko fa ni paka paka paka no ne beto asore dan ni fim fim ho sabe afi na na ayi carpet carpet green yiba so no yi so ne de na wo se wo no de katabo ne so na wo yi dem wo flowers no de guni so so mama me so anso ampa no bia nyanso sisi e na mama bia yi ne ntoma sini ne de asese wo de ntona gu ntoma na chi mi wo hobi mi obi sabe na me ye djuma o jam fm ti mi kwa kopɛ no amana ba be prichi se na msan ye marketa ti se wo pon sore nsan na manya no don pa yesu sa ready to be kumani mase yesu sa afi na ayi nimo wo so so sei nemo wo so so sei wanya ne no na boy na tase o no sa teato tase no sa teato no sam na nim wasa dai wasi na me ba sori na bi hu an se bibia bo fo mani so na so wasi bo sam Jesus o ma begu ani mase
2: she aje ma zo be si road no he ye ye mu hapa si sei ye ye jeje anu mo na ba fe so fo ba ko no preti wa ha no me bia twango de ka de pa bi na ayi tot fo de ma die chire so fo no die chire gasi bi si me de wo pse una be di mo agbo no so fo no ni o do be bi so fo ya pa chro wai so fo ya pa chro e ma mi nu pa so fo na chro adan a trotro no ebo so fo ne
3: kelis
2: and ho kan meet ni ye dey
0: I'm going to go to the house.
3: Oh, there we go.